0: across generations.
1: Tôi nghĩ khi nói đến chiến tranh thì mọi người thường nghĩ đến những cái tác động về mặt thể chất mà người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Ví dụ như là những cái tổn thương, những cái vết thương, những cái thương tích từ những cái người qua đằng sau đấy, thì thực ra là cái chiến tranh nó không chỉ thể hiện, tác động chiến tranh cũng những thể hiện và ở những cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đấy, mà nó còn sâu xa hơn, âm ỉ hơn và có nhiều thứ hơn.
2: From 1961 to 1971, the US sprayed more than 73 million liters of chemicals across Vietnam to clear jungle cover for military operations. About 45 million liters of it was Agent Orange, contaminated with dioxin, one of the deadliest substances known to science. Agent Orange left a legacy of severe health problems and lasting environmental damage. At Hanoi's Friendship Village, its effects are still being felt generations later.
3: Mà hiện nay là Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Việt Nam đã đưa vào liệt danh trong cái bệnh chất độc da cam, như là ung thư này, hay là viêm đa thần kinh này, tiểu đường này, lứt trẻ cuộc sống này, trẻ em bị dị dạng này, nó không phải là trong một bộ phận nào cả, các mô mỡ toàn bộ cơ thể. Trong căn bệnh chất độc da cam dioxin thì không bao giờ chữa khỏi được, thì còn nếu mà bị thì có thể là các thế hệ nó có thể truyền nhau đến khi hết thì thôi.
4: Các cháu về làng những người Việt Nam được nuôi dưỡng, được điều trị bệnh, được dạy dỗ kỹ năng tăng động rất mạnh, thần kinh không ổn định, đang học tập, đang lao động, đang tập thể dục, ngăn đùng ra, sỏi bờ mép, hoặc có những cái việc hành xử không làm chủ.
5: Đau nhức và đi lại khó khăn. Ba mất từ lâu rồi ạ, cho nên còn mẹ vâng bị ảnh hưởng. Ba đi Việt Nam mười mấy năm mới về xem bị ảnh hưởng của chất độc.
1: Như trong nghiên cứu chúng tôi thì chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu ở trên cái địa bàn miền Bắc, nơi họ đang sống hiện nay thì hoàn toàn không bị rải chất độc màu da cam. Nhưng vì họ đã có một cái thời gian chiến đấu ở cái chiến trường miền Nam, họ sống ở đấy và ăn thức ăn ở đấy, uống nước uống ở đấy, và họ bị phơi nhiễm bởi cái chất độc màu da cam đấy. Và khi hòa bình lập lại, họ trở về lại miền Bắc, họ sinh con đẻ cái, thì cái chất độc màu da cam nó bắt đầu hiện hữu, không phải bản thân họ mà hiện hữu cả trong những cái thế hệ sau của họ. Và đồng thời không chỉ tập trung vào cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, mà chúng ta cần nghiên cứu thêm về tác động lâu dài đối với những thế hệ tiếp theo, thứ ba, thứ tư của họ.
3: Nếu Việt Nam hiện nay bị tổng số là 3 triệu người, trong đó 150.000 trẻ hoặc em bị tàn tật, nên mong thế giới cũng luôn luôn hiểu biết được cái bệnh này ở tại Việt Nam.
4: Đang là cái di chứng của chiến tranh để lại thông qua cái đường sinh sản là con cháu của các cựu chiến binh, thì các bạn thấy chiến tranh là sự khốc liệt để lại một nỗi đau không lường cho nhiều thế hệ mai sau.
0: One of Vietnam's most haunting legacies wasn't found on the battlefield. It was in the minds of thousands of Vietnamese. Trauma, it's the body and the brain's deep response to overwhelming events, with effects that can linger long after the fighting stops. Every war has had a name for it. In World War I, it was shell shock. Then came combat fatigue and combat stress reduction. It was after Vietnam that the term we're more familiar with today, PTSD, or post-traumatic stress disorder, came into focus. The war gave a name to what so many had been silently enduring and helped bring the reality of trauma out of the shadows.
2: I called Professor Nadia Abu Alhaj, whose research examines the political factors behind the emergence of PTSD among US Vietnam veterans.
6: After returning from Vietnam, many anti-war veterans formed support groups to process their experiences. And these informal gatherings were often joined by sympathetic psychiatrists. And together they helped frame trauma not only as personal pain, but as a political condition. Veterans saw their suffering as the result of carrying out war crimes under orders from the US regime. In response, one can see under the Nixon administration, trauma work began to be seen as a form of anti-war criticism, which it in fact was. The FBI kept files not just on veterans, but also on psychiatrists who treated them. By the 1980s, American conservatives were reconstructing the history of the war in Vietnam and arguing that it was lost on the home front, not in Vietnam. By the post 9/11 era, trauma was reframed as a routine injury of war.
7: Now we'd like to see a counselor.
8: Sure, you bet.
7: and over 10,000 returning soldiers showing up at Veterans Affairs centers this past year.
6: And it was stripped of its political critique. It was no longer dismissed as weakness or, in the case of soldiers, as a sign of malingering. And importantly, it was understood as a condition of victimhood. So what happens in the post 9/11 era is even if soldiers don't see themselves as victims, the public often does.
2: Who is framed as a victim shapes whose trauma gets attention. Soldiers are often highlighted, while their violence and accountability are overlooked, a pattern that appears not just in Vietnam, but in wars today.
8: Each day, our nation loses more than 17 veterans to suicide and the effects of PTSD.
2: Yes, soldiers do suffer, but they're not just victims. They are also active participants in the machinery of war.
9: There's a duality at play here, right? Soldiers are portrayed as both heroes and victims.
6: Exactly. The word hero is key. A hero can commit violence, but it's noble violence, right? It doesn't fall into the same category as perpetration. But to talk about civilians being killed, you have to acknowledge who did the killing. So the trauma narrative in the post 9/11 wars emerged early, and it came to dominate the public conversations about war in the US. The American soldier stands in for the war. The traumatized soldier, in fact, is the war.
10: Older veterans say it's a much friendlier homecoming than they had after the Vietnam War.
11: It was a very unpopular war at the end. This time now, it's a show of support for these young men and women coming back, and that's the way it should be.
6: And again, the key point is this. These soldiers go to war, and then they come home. Their homes aren't destroyed, their families aren't at risk, and that's a very different reality from civilians living in war zones.
2: Understanding the real human cost of war, especially in local communities, is exactly the kind of research gap Dr. Toan Tran Khan and his international colleagues are working to fill. They're behind the Vietnam Health and Aging Study, the first big effort to understand how exposure to war has shaped health and aging later in life for people in Vietnam.
0: The study is also meant to serve as a corrective. For decades, the Vietnam War has largely been viewed through an American lens, even though some estimates suggest that up to 60 Vietnamese died for every US soldier. Most research on the aftermath of war focuses on refugees, veterans, or Europeans, leaving the long-term impacts on the people of Vietnam largely unexamined.
1: Thì chúng tôi, kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng là cái PTSD này nó gặp không chỉ ở những cái người cựu chiến binh mà còn gặp cả ở những cái người dân thường sống ở hậu phương. Trước đây có thể chúng ta bỏ qua, chúng ta chưa quan tâm, chúng ta chưa để ý, nhưng nó tồn tại thực sự là có cái sự tồn tại của cái PTSD đấy ở những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến, và nó có mối liên hệ rõ ràng với cái việc mà họ phải phơi nhiễm với chiến tranh, với bom mìn, với cái điều kiện sống khắc khổ, với những cái chết mà họ chứng kiến, với những cái đau thương mất mát, cũng như cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt và cái tình trạng bạo lực trong thời chiến.
12: The refugees with their belongings are transported to special camps while Operation Cedar Falls continues to sweep through their former villages in a giant mop up.
1: Cho nên PTSD có thể xảy ra rất là nhiều cái bối cảnh khác nhau do những cái sang chấn khác nhau. Nhưng PTSD do chiến tranh thì nó đặc biệt ở chỗ là cái sang chấn đấy nó không chỉ diễn ra một lần mà nó diễn ra lặp lại từ ngày này qua tháng khác, thì nó làm cho cái tình trạng sang chấn đấy nó lặp lại từ ngày này qua tháng khác, nó kéo dài, nó làm cho cái PTSD ở cái người mà bị ảnh hưởng nó cũng phức tạp hơn, nó dai dẳng hơn, nó khó quên hơn, nó để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Là những cái người mà cựu chiến binh đấy thì họ đã được đào tạo, được huấn luyện tốt hơn những người dân thường, cho nên họ đã chuẩn bị cái tinh thần tốt hơn. Trong khi đấy, đối với người dân bình thường, họ không được chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Chiến tranh đến mà họ không kịp đối phó gì, không kịp chuẩn bị gì, thì thành ra họ bị động nhiều hơn, họ không được đào tạo, họ không được huấn luyện. Và chưa kể là cái mạng lưới kết nối sau cuộc chiến đấy, họ không thể tốt như đối với cái mạng lưới của cựu chiến binh được.
0: New research has revealed a striking insight. War trauma isn't confined to the mind. It can leave traces on the body, even at the genetic level. Scientists have found that exposure to extreme stress, such as surviving bombings, can turn certain genes on or off.
1: Chúng ta hiểu nôm na về cái epigenetic này, nó giống như là cái công tắc cho cái gen hoạt động. Thì gen nó không thay đổi, nhưng cái công tắc đấy nó bật vào những thời điểm nào, nó hoạt động ra sao thì nó lại bị thay đổi cái cách thức mà cái gen để hoạt động. Tức là nó đã sâu thẳm vào trong con người họ rồi, thay đổi vào trong cái cơ chế, vào trong bản chất sinh học rồi. Chính vì thế cho nên nó ngụ ý một điều rằng rất có thể là cái PTSD này nó vẫn có thể được di truyền, nó để lại cái dấu ấn không chỉ cho bản thân họ mà tạo nên một cái dấu ấn di truyền cho cả thế hệ sau. Người ta gọi là cái dấu ấn sinh học hay là cái trả giá về mặt sinh học khi mà họ tiếp xúc với cái bạo lực, cái khó khăn, cái khắc nghiệt trong cái thời chiến đấy, chiến tranh ở cái thời thơ ấu của họ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến, nó làm cho già hóa nhanh hơn, làm cho cái già hóa để sớm hơn, cái biểu hiện già hóa nó có thể nặng nề hơn. Bên cạnh, và khi mà chúng tôi làm cái đấy thì chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là đây là một cái nghiên cứu mà cái xét nghiệm này lần đầu tiên được thực hiện. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội, bởi vì chỉ 5 năm, 10 năm nữa thôi, tất cả những cái người cao tuổi đi qua cuộc chiến này họ sẽ về với ông bà tổ tiên hết, họ sẽ qua đời hết.
0: Wars are exhausting. Too many never come to a close. They simmer, they fester, they continue through proxies. Even the few wars that do decisively come to a close leave long trails in their wake. The toxic legacies of war linger in the environment, in broken families, crippled bodies, and in generations of anger, loss, and mental health trauma. This has been true from Hiroshima to Hanoi, and it will be true from Ukraine to Sudan to Gaza.
6: When states and militaries count war deaths, they tend to focus on immediate casualties. But that's just part of the story. There's also long-term suffering from environmental destruction and in places like Gaza from malnutrition and starvation. The collapse of medical systems also lead to ongoing deaths that often don't get counted down the line, as well as injuries and chronic illnesses that go untreated. And then there's deep and enduring trauma. In many war-torn regions, there is either a total lack of mental health infrastructure or it's been largely damaged. In Gaza, for example, nearly 100% of children are suffering not post-traumatic trauma, but trauma that is ongoing from living through unfathomable violence. So even if the fighting stops tomorrow, what would it take to support a generation so deeply scarred by this genocidal war? The long-term effects can last a lifetime. Foreign militaries, one has to remember, pop in and out. Soldiers do a tour, they go home, maybe they come back, but they're not living it forever. Civilians are.
0: What role do female fighters play in an arena dominated by men? Where do women fit in?
13: All Hail the Military unpacks the assumptions and contradictions surrounding women in combat.
14: It is not the kind of militarism we usually imagine. It is something quite different.
0: Women have been some of the most active participants, reframing ideas about who defends a nation and how.
14: If you mobilize women, you mobilize the whole society.
13: The Fighter, Why Women Go to War on Al Jazeera.
15: That Rwanda across the border, the commanders here say their role is to make sure that Goma is protected.
16: The people there are not afraid of tear gas. We have seen police using tear gas.
17: Police have been trying to arrest some of the protesters.
15: This camp was supposed to be temporary. Now there are more than 200,000 Sudanese refugees.
18: Will the U.S. Democratic Party be forced to shift to the left? How is the United States reshaping Latin America? Is this the beginning of a new chapter in the Middle East? Join me, Steve Clemens, every week where I'm going to bring you the latest analysis, full apart fact from fiction.
19: Your weekly take on U.S. politics, The Bottom Line.
20: Before the wedding begins, there is a preparation. This group of Palestinians rehearse their debka steps. The rehearsal is part of the tradition. Then the celebration begins. The debka line that grows, bringing together different generations.
21: Behind me, a Palestinian wedding is underway, with the sound of debka dancing and joy are filling the air. In the midst of war, moments like these have taken on a deeper meaning, with families trying to celebrate life milestones despite the uncertainty and have a sense of normality. Here in Gaza, every wedding is not just a celebration of love, but of resilience.